misli, ja svoje pjesme crtam vileni. I neka niko se ne naljuti u svakoj od njih.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Jutro ćemo se domisliti na kratko evo folklornog društva Mate Balota tu iz Pule. Na Veliku i Malu Ržanicu zasvirit će Blaž Bančić i Mate Špada, jedno speljanje.

0: kad vidio sam i oči s koji cidilo se more. Oči šta traže život i ruke šta sve govore. Zna sam da to tilo dugo podnit neće tugu. Iskupljaju riči za ponit prema jugu.
1: Saznam da je čuo ni kojem rica ova piše. Saznam da je duša mirna i ne trivaju više. Pa idem doma pun vire.

0: Na poljani imate balota, speškarije i mrkata.
1: Da, malo ranije nego inače, evo, čak i minuticu i pol, ali nestrpljivi smo jer doista jedva čekamo da nam se javi kolega Sergio Valić, sad vjerojatno ne s pulskega markata, ali ono što je sigurno je da će u subotu navečer biti na pulskem markatu, kakva će to biti pulska noć, jel tako? Kolega Valić, dobro jutro želim.
2: Dobro jutro, lijep ti pozdrav, da, nisam na pulskom markatu, evo... Ipak sam se žrtvovao, iako sam na godišnjem, da ti se, evo, da ti se malo javim.
1: Znači, ako smijem primijetiti po glasu, znači, probudio si se prije 3,5 minute.
2: Nisam, imam, ipak, evo, sad ću mrvicu, mogu ja i živnuti, nema problema.
1: Ajde, živni, nego
2: sam, malo sam se zalega, bi rekli.
1: Jeste, ajde, kreni s početka.
2: Dobro jutro, još jednom svima skupa.
1: Tako.
2: Znaš čaje, ne, kako si rekao, jedva čekamo da nam se javi kolega Valić, ja ne znam ki to jedva čeka, možda ti.
1: I ti si pao u depresiju, i pao si u depresiju.
2: nisam pao, nigdje, sve je okej. Okay. Učer smo lipo proslavili, zato mi se malo čuje na glasiću, jer smo jučer slavili časni kolega, trebao se biti pozvan, evo, našu malu gospu, našu svetitu.
1: A niko mi nije zvao, ni ti, ni kolega Toni Teko. Ništa, a imam prijatelja u Raklju, znaš koliko?
2: Da, a mislim, znaš koji su to prijatelji kad te ne zovu na večeru.
1: da, već sam se malo zamislio, da, dobro, nema veze.
2: Da, ta svetica, ono, ja se domislim još kad sam bio mlada, ni to ni tako davno, kuđeš prije nekih 20-30 lit, ti si jedva čeka kako je dito da počne svetica, iako je to bila ipak ona granica kada u stvari kreće škola, pa ti nije bilo jako drago pojeti u školu, kako će ni vima da nas, ali čače, što su jednostavno tako gre to u životu, a onda se oče, ne, samo bi se to na još to malo, to kad sam bio nešto mlađe, onda se lipo čeka da dojdu ne razno razne gondole, pa je bio ples, pa su tu nastupali razno razne izvođači, mislim su čak bili ono, dobro, Anelidi puno puta, tu je bio i Đani Maršan i Tomislav Ivčić i sve te zvijezde tadašnje države, evo, nastupale su u Rakiju na Svetici, nažalost, evo učer, nidjeli se ni čuo kanat, svirka, osim ja sam rastega malo harmoniku, pojili smo ono po užanci, lipo malo kapuza, pojili smo jednu štabilu kokoš, fuživa.
1: Znači, to je kritika općini.
2: Ne, nije da je bo kritika općini, nego jednostavno, valjda su shvatili nakon par lit časa muče da nešto organizira i na kraju opet bude sve to skupa tanko i onda ne da je bo kritika općini, općina funkcionira kako švicarski sat.
1: Je, možeš misliti. Dobro, odlično.
2: To je to.
1: Super. Idemo malo džir do markata, ne?
2: Pa da, bili smo jučer, smo bili na markatu isto tako, predstavili smo, pozdje kako zajedno hitom sebe od prve plana, to su ti tigali.
1: To je poznato.
2: To je poznato, pulska noć je znači predstavljena, gospodin Peđa Grbin još jednom se stvarno pokazao kao vrhunski čovjek, kao jedan od najboljih gradonačelnika Pule do sada.
1: Jer te angažira samo zato, jeli?
2: Da, vidiš kako se ljudi brzo prodaju. Mislim, to je nevjerovatno, kakva je to ljudska rasa, koji mi karakter imamo.
1: Kako znači, mijenjaš dresove, moji
2: znači,
1: Sergio?
2: Znači, čovjek ti plati angamiš i zajedno mu rečeš ti si najbolji na svijetu i gotovo. I šta će sada?
1: Dobro, sad znaš što mi je
2: činiti. I to je tako, i sad sam ja dobro gažu na pulskoj noći i za mene najbolji Peđa Grbin. Ej, sača,
1: da,
2: a ti
1: moraš
2: govoriti što ćeš.
1: I uskoro se približava dan Istarske županije, ako dobiš gažu, onda će
2: ako
1: ti
2: kupa biti najbolji. Ako će biti najbolji Miletić, ako ne, će biti Grbin. Dalje najbolje.
1: Pa tako i treba.
2: A Pliško je isto super. Pliško mi je počeo davati gađa, čana briga. Svi su meni dobri. A i naravno ja njima. Ali dobro, pustimo. To uglavnom zabavljat ćemo se, siguran. Ja sam čuo da si ti jutros, da si na kraju krajeva ti najviše u stresu, možda više od mene, da razmišljaš kako će vrijeme biti i danas kad dolazi ta promjena vremena, a kako će biti u subotu, a znam ki je još više od tebe po stresu, to je kolega Pernić ki ima evo u baratu, di će se kantati istrijanske kante, tako da on je povezan sa svim tim raznim stanicama što se tiče vremena i on sve prati, sve portale i tako dalje.
1: Aha.
2: Ali nadam se da će stvar ta pulska noć nešto vidim da se kao pomaklo, da će se održati subota, da ćemo se svi skupa podružiti. Ja sam samo htio još jednu stvar pitati, jučer sam bio u jednom uglednom društvu, bar oni su rekli da su ugledni, a što bi to značilo kad si ugledan recimo? Što to znači da su fini ljudi, da su školovani, da su čad?
1: Pa vjerojatno to, ali ja neću nikad zaboraviti kad smo govorili o tvom autu, kad si prodavao i vjerojatno još ga nisi prodao, kad si rekao velike glavonje su bile u tom autu, a ne to što imaju veliku glavu, nego ljudi koji su onako face, koji imaju, jel tako, koji su na nekim funkcijama.
2: Da, da,
1: tako te pretpostavljam da to isto znači glavešene, kao
2: gradski oci i to, da.
1: Gradski oci, da.
2: Fujoj, da, i tako ugledno društvo je bilo i onda ja sam rekao, ma to ugledno društvo moraju biti neki školovani ljudi, mi nismo jako školovani, ali moramo biti fini, mislim, fini, znaš, dok se malo čane popija, pokle bude svega, ali to je tako kako je. Uglavnom, često smo bili na Mercatu, ja i ti obašli smo, ja i ti štandove, da se uvjeriš kako me ipak štimaju tamo te šiorice, i onda lipo, evo, tako da situacija je slična ili ista kako je svakoga dana, pozivamo sve i na peškariju i na Mercat, neka se prošeću, pogotovo dok ne počne daž, a nešto sve škuri, sve okolo gledam, ja ću sad brzo pojeti do Kalavojne, gre na barku dok ne počne malo grže vrijeme da iskoristim još za našnje jutro. Ja.
1: Da, ja ću se samo vratiti na jučerašnju tu presicu kad je došla do mene jedna gospođa pa imala pitanje za gradonačelnika Pule, je rekla, smijem ja postaviti jedno pitanje, a ja sam rekao, ko je, kaže, pa zašto u Puli ne možemo nabaviti križaljku na talijanskom jeziku, jel imaš ti možda odgovor na to pitanje?
2: To pitaj si Miletića.
1: Ja?
2: Da.
1: Dobro, okej. Okay.
2: E, to je to, a slušaj, ne, ili Furija Radina zove, on će znati. Vjerojatno, Furio Radin više nima toliko posla, pa je pokupovao sve križaljke na talijanskom. Furio ispunjava križaljke.
1: Dobro, Serđo, dosta ti rekao za jutros.
2: A znaš, ali znaš ko me ipak bio jučer najdraži?
1: Ki?
2: Osim Sanje Kantaruti, najdraža mi je bila ravnateljica Pula Film Festivala.
1: Gospođa Vlatka Kolarević.
2: Jer me lipo me pohvalila i onda sam zajedno sam naresa po centimetra, ali nedovoljno da bude pariran gospodinu Grbinu.
1: Hvala ti puno na ovom javljanju. Čuvaj se, iskoristi još ova 3-4 dana, jel tako, na godišnje.
2: Da, vraćam se. Ok, more.
1: Pozdrav.
2: Ćao.
0: Na poljani Mate Balota, s peškarije i Markata.

0: Kiseli krastavci u hamburgeru, yay or nay? Možda se razlikujemo oko nekih ukusa, ali snack menu u McDonald'su je deal bez dileme. Biraj cheeseburger, farmburger ili snack wrap u meniju s malim krumpirićima i malim pićem za samo 3,5 eura. A 4 chicken McNuggets sa snack menu potraži samo u McDonald's aplikaciji. Deal bez dileme.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

kiše nad gradom padaju. Nema nas više, neka drugi sanjaju. Daljine me zovu, u njima nestat ću. Daleko od tebe voljet prestat ću.

ustale, ljubavi nove bude se. Sve ide dalje, samo ovaj put bez njega.

0: Dakle, 210 810 je naš broj telefona i naravno čekamo vaše pozive, već neko nam se javlja. Halo.
1: Dobar dan.
0: Poštovanje, dobar dan želim.
1: Zovete zbog
0: ulaznice, da, recite nam ime.
1: Radovan.
0: Radovan.
1: Medančić.
0: Medančić, samo malo, Medančić. I datum rođenja?
1: 11.9.51.
0: 51. Sve ostalo znate, jel' tako?
1: Sve ostalo znamo, hvala.
0: Hvala vama.
1: Ubitite mu u svakom slučaju.
0: Da, gotovo da sam siguran. Htio sam vjerujem. Ne vidim.

0: Imamo još jedan poziv što se ulaznica tiče. Halo.
1: Dobar dan.
0: Dobar dan, želim, slušamo vas.
1: Jedna ulaznica može za Istra Rudeš?
0: Da, samo mi recite ime i prezime.
1: Pažljivo slušajte sponza Blagoje.
0: Dobro.
1: Vaš Filjer.
0: Evo, popisao sam ja i još sam...
1: Hvala nova za Istru i vama želim ugodan dan i...
0: Samo datum rođenja još vaš.
1: A, sad sam napunio 66 godina.
0: Dobro.
1: Rezoner.
0: Samo mi recite datum rođenja.
1: 5.9.60.
0: Sretan rođendan u zakašnjenju, a kažu za dobre želje nikad nije kasno. Ja.
1: Hvala vas, pozdra i svima želim sve najbolje. Zdravlja što se kaže i... Cijeloj ekipi, radio puno, odlični ste svi i tako nastavite.
0: Hvala vam puno, pozdrav.

Lola, ali ovom puta u izdanju Đanije Stipanićeva, jedna dobra stara kancona di una volta, bismo rekli mi, na neke dobre, dobre stare pjesme, koje evo u jednoj novoj obradi. Dobar dan, dobri ljudi, dobar dan svima vama koji ste izabrali Radio Pulu. Što da vam ja kažem, kiša u Puli još uvijek nema, iako je bila u najavi, ohoho. Situacija je zanimljiva, kažu navodno da stiže, za sada jako, jako sparno, 27 stupnjeva, ako ne morate, nemojte u grad, jer ono malo turista što je ostalo, krenulo je ka Puli, jako je teško naći parking uz ovu sparinu i gužvu, mislim da ćete, zaista ne isplati se sebi priuštiti tu nervozu, evo samo to ću reći. Reći ću još da je u režiji Branko Crnogorčić, da glazbu bira dragi kolega Mauro Đorđe Mifra, a moj ime Jadranka Nišević i družimo se sve do 19 sati. Opustite se i uživajte u vožnji pod navodne znakove.

Ne znam ko bi moglo pusto vrijeme stati u te tvoje dvore, odi vić moje grade. Mano čas će kanat zide ti obajti, kad ga tebi spletu u ležanke mlade. Kanat od katrama, petrolja i soli, bonace i nevere od našega roda, od makine bili dim časuze skriva i monduru suru na kljunu od broda.

vječna, krov ti je od neba, a te tvoje oči lete na sve kraje. Divojku mi pozdravi na vrelemu suncu, ča zate ni zame prešire haje. Se drživi soko bella polezana, fija de tu bišta špa.

kad bi bilo more, kad ne bi bilo sol, ili samo zdravlja, da te niš ne boli, niš ne boli. I ča bi bija dan, kad ne bi bilo noć,

0: Čakavijana.
1: Čakavske besedi krv so naše krvi. Duša ih je rodila naša, srce ih je naše zgojilo. Miljari lijet puk ih je čuva, s njima je živije, trpije i do danas im je vjeran usta.
0: Čakavijana.
1: Hrvatska zemlja ni lepšeg čula glas i od glasa kih nije z Istrije dopira. Istrijanskega puka srce opira. To glas je čakavskeg dragih kanti, glas šperanci, žulji i dela.
0: Čakavijana.
2: Dragi naš dobri Šajinac, dragi naš Marko Ivane Pekica, jako mi je drago da smo i opet skupa u Čakavijani i da moram reći našem slušateljstvu da imate novi libar, kadi su vni dani, a čuda od nas se pita kadi su vni dani. Svako vam dobro od svega srca i dobrodošli na frekvencije Radio Pule.
3: Oh, lipo, jako lipo, draga moja Dorina, izuzetno mi je drago da smo i opet skupa i od srca vam želim. Dobar dan, doista, srećan, čas smo i opet skupa i hvala vam na pozivu da i opet budemo skupa u vašoj, meni tako dragoj, emisiji Čakavijana.
2: A kad ibite vi moga meni biti nego u našoj Čakavijani, s besidom i ke najviše volite. Ma prije nego pojdemo na beside, da vas pitan ča, kako je poli vas? Poli nas je lipo, teplo, a sad na njeno malo puše, bura. Ča je friško poli vas, kako je?
3: Ma, samo da rečem, da odgovori na pitanje, vrime je lipo i dobro. Samo ga ja ne moram uživati, ja ga gledam i doživljavam kroz barkun. Ali ste, vemo će se malo prije rekli, spomenuli vitar.
2: Mm-hmm, buru.
3: Buru, bura je meni najdraži vitar. I iako sam ima drugi redosljed pripremljen za ovo naše druženje, i ako mi dozvolite, ja bih počeo sa pjesmom ka nosi naslov Vitre moj. Alora homo, vitre moj, vitre moj lipi, da samo znaš koliko mi fališ, koliko mi veljaš. Vajka biš puha, vajka biš slika, kroz grane zavija, kako harmonika svirija. Lišće i lipe kante, vajka biš mi kanta, sričnim činija, brku nade na stari hiža dopira, meni rane na srcu zapira. Sviri, sviri vitre moj, čajače i žešće moreš. Sviri vitre moj, još ako ti malo i daš po more, to će biti muzika, to će biti mih i roženice, to će biti plać i sriča. Kantaj. Kantaj, vitre moj, kantaj, čalipje moreš, kantaj na tanko i na debelo, kantaj po našu, vitre moj.
0: Čakavijana.
3: Ta pjesma je objavljena u Hrvatskom slovu 2009. a tu pjesmu sam napisao u Buenos Airesu 16. listopada 93. lita.
2: Marko, ča je bilo teže biti bez čakavice u Buenos Airesu i po svitu, poken ste bija čuda vrimena, ili u Zagrebu teže?
3: Novinari me često pitaju kad ti je bilo najlipije. Znati ti je moj odgovor. Odgovor je ovaj, najlipije mi je bilo, ljudi moji, u mojem malen selu, kad sam kako malo dite čuva krave i ovce i u naručju nosija male janjce. Tako da i kad i god sam i sad vode u Zagrebu, ja živim vode, ali sam srce, dušu i u pensirima u mom rodnim kraju s mojim dragim ljudima. No, to ne znači da mi svi drugi ljudi nisu jednako dragi. Volim cijeli svi i sve ljude Vega svita. Ali kako ste prije rekli, kad smo kod vremena, došlo mi je na pamet da bi bilo dobro da se povežemo na vitar s pjesmom Škuro nebo. Jednostavno, malo je lijepih, dragih, veselih, optimističnih vijesti koje daju nadu u lipi i boji srični život. No, ako mi dozvolite, ja bih ipak proštija pjesmu Škuro nebo. Vanka sam zaša, malo friške arje uzeti, malo se prošetati, na doma pensati, u sebi i na glas sa sobom kušeljati. Korak po korak, dub za dubom, lisa za lisom, litrat za litratom, pensir za pensirom, jedno drugo iz Large ga zove, zna se kamo, doma u moju Istru. Nebo se sve više kaliva, sve škurije, sve mi se u tilu i glavi miša. Trisku za triskom trpim, šajetu za šajetom u sebi čutim, okolo sebe gledam, ma ni njega ni. Pred menom blatan put, z livega boka ovce, z desnega krave travu pasu, breki i dlargo u selu laju, petehi se jedni drugima javljaju i za kokošami spati gredu. Vrane tiči, još okolo lete, po svoju se pominju i karaju, malo se fermaju i opet okolo lete. A ja... I krava mi tako u besidu hitan i na doma pensan. Sve više me je strah ša će zvojima biti. U meni je počelo sve jače i jače grmiti. Ovu pjesmu sam napisao u Engleskoj 1994. galita.
0: Čakavijana.
3: Znate ča, često puta sam bio okolo famea doma i vajka me bilo strah, joh, da ne bi ča grdega kapitalo i tako to je to.
2: Hodeći toliko po svitu, srećući se s drugim jezicima, kako ste uspio sačuvati tu svoju besidu?
3: Znate ča, ako ste svoj u sebi i ako ste vajka nasojen, nikada vam niš neće moći kambijati vašu dušu, vaše srce, vašu ljubav i tako lipe naše drage ča beside. Jedno, boli nas bi bilo dobro da vajka govorimo po našu. Međutim, mi čak ni doma, kada dojdem prije dok sam dohaja doma u Istru, mi više ne govorimo po našu. Ne znamo voliti sebe, svoju baštinu i svoje bogatstvo, ne znamo čuvati. Ja moram reći da ne pripadam toj kategoriji ljudi, jednostavno živim za dno, času mi poklonili, darovali moji stari.
2: Meni se parada je besida kaj je izgovorena, puno življa nego unače je napišena. Ča je vam draže i ča bi vam bilo draže, da ljudi više pišu ili da više po domaću govore?
3: Sad ste došli u područje moje najuže profesije, a to je komunikologija, to je i ovo čas ste spomenuli, novinarstvo i tako. Sad, znate, Miša, ne znam kako da govorim po našu ili standardno. U svakom slučaju, komunikacija je, kako praktičari i teoretičari govore, jedan proces, jedna interakcija ili pojednostavljeno razmjena misli, ideja, stavova i normalno emocija. Komunikacijske vještine čine svoje. Najteža je definitivno od tih svih vještina slušanje. Ljudi najmanje vole slušati, a najlipije je govoriti. Teško je pisati. Pisanje je izuzetno zahtjevno. Ja uživam i u pisanju i u slušanju, ali moram reći i u govorenju.
2: Marko, koliko imate zbirki učinjenih do sad?
3: Zajednički imam 22, od tih je na u Americi i imam 4 objavljene zbirke, 1 CD i ova peta...
2: Je pronta.
3: Prontama, ne znam ko će objaviti, ali ko će rivati.
2: Nego ćete rivati, reko nećemo se grdo rabijati na vas.
3: Inspirirali ste me da moram proštiti pjesmu Kusa napisa sjećajući se boravka u Kanu. Tamo sam imao i svoje propagandne filmove.
2: Nemojte, vidiš.
3: I imao sam nagradu za jedan od filmova, za scenarij i tako. Ma, pušmo to, više mi je draže v noća je u meni.
2: No, da vas pitan, ča vam je lipše u Kanu ili vam je lipše bilo unim vašim, kak smo zadnji put rekli, po šarajah, po grotah, po puti, po stranicah?
3: Ne, doći ćemo pokle ove pjesme, ćemo doći na to more.
2: More.
3: Pa ćete vidjeti, eko, alora, dvi kantride. Jena poli druge, na rivi dvi kantride same side. More gledaju, vale slušaju, s galebima okolo lete dvi kantride same na rivi side, za ruke se drže, med sobom se pominju, pa samih ljubavi i lik se domišljaju. U Kanu 25. lipnja 1995. lita. Naime, samo da reći to, da u Kanu se osim filmskog festivala svako lito u zadnjoj šetimani 6. mjeseca održava i festival propagandnih filmova. Evo, ta je pjesma nastala upravo tamo.
2: Koliko se, samo malo još to, ovako da malo skrenem, koliko tih propagandnih filmova ste načinija i ča su vam bile te neke teme? Kako ste uopće došla do tega?
3: Hvala na tom pitanju. Ja pensam priko 150 filmova, reportaža i tega, a znate kime je dopela ti svi da pišem scenarije, kasnije da počnem režirati i sve to skupa.
2: Ti?
3: Ispikirati nitko drugi nego jedan veliki, neponovljivi, divan gospodin Ivan Hetrih. U to je vrijeme, tamo 70-ih lipa sanega stoljeća, on je tako došao jedno jutro, čuo sam za vas, došao u moju sobu radnu i kaže, molim vas, imam molbu, da li biste mogli napisati dva scenarija za mineralnu vodu Sarajevski kiseljak. Ja sam bio iznenađen, nisam mogao vjerovati, jedan Hetrih meni i tako. Ja sam rekao, hvala lijepa i tako, zahvalio se. Ja sam rekao, samo recite koliko vremena imam. On je rekao, tršete manu, dvi tako u tem vremenu. A sam rekao, dobro, hvala lijepa. I on se nevjerojatno nakloni i pošaje vanka. Ja nisam zna za sebe od sriće. Iste noći sam napisao dva scenarija i drugo jutro komo čeka kad će on obično dolazi oko 11. ure u filmski odjel, tada najveće agencije Ozehe, i ja sam ga vidio po škalinah, on je bio hendikepiran sa nogom i ja sam zajedno potekao u kameru i kroz nekih 15 minuti sam pošao poli njega i ja, dobro jutro, dobro jutro, on kaže, o, kako ste kolega i tako. Ja sam rekao, znate kaj, ja sam ovo napisao. Kaže, kaj, dva scenarija koji sam, on je rekao, zar već? I ja sam rekao, evo izvolite, kaže, hvala vam, i da ne duljim, kroz nekih vrlo kratkog vremena on je došao k meni i rekao, čestitam vam gospodine Pekica. On je meni rekao, isto gospodine Pekica, bio je nevjerojatan čovjek, odlično ste ovo napravili. Tako sam počeo.
0: Čakavijana.
2: Kad Ivan je po svitu najviše falila vaša Istra, magari vam i sad fali, to čujemo.
3: Sada poši najviše. Sad sam najbliže, ali sam tako largo zbog situacije zdravstvenoj koje se nalazim. Prije ipak sam bio okolo, ma sam zna da ću sigurno barem 2-3 put poj doli i ako niš drugo, na Sveticu sam vajka bio u Šajini. Ali jo, tu ni kraja. Prije kad smo rekli kadi kako ča, iz Kana bi se ja torna
2: na pute na klance
3: vratio bi se, torna bi se u noća se zove da ni u Bečima ili kako narod reče šoldima sve, pa ću proštiti pjesmu ka nosi takov naslov, ni u šoldima sve. Kada dica smo bili goli, bosi i najviše lačni, po selu smo tekli, na niš nismo pensali i tako srični smo bili. Kako jena pamea skupa smo živili, zjenešku delema neštru smo gili i tako se životu veselili. Kada smo naresli, po svitu trbuhom za kruhom smo se raštrkali i vajka na naše srično djetinjstvo i na naš rodni kraj smo pensali. De nas, kad smo ustarali i kad se i opet skupa najdemo, u sebi plaćemo i za vremenom kad niš nismo imali, ma tako srični smo bili. De nas dobro znamo da ni u šoldima sve, tornajmo si sriču homo jope bosi po selu teči, homo blago čuvati, homo male janjce u naruču nositi, telčiće mantinjati, trukinju skupa žbuljati, prnate zdivati, pod kopami u slami skupa spati. Ajo, čabida, da mi se to vrijeme more tornati.
0: Čakavijana.
2: Ča je za vas besida danas, ča vam se para, ča je besida za današnje mlade?
3: Besid de nas više ni. De nas ni dan z nimi ne govori, svi tuku po botunima, po mobitelima i mi sobom, tako reći, više ne razgovaraju, ne pominju se, besida se kasi, besida nestaje i, nažalost, u međusobnoj komunikaciji pretvorili smo se u čutologe i ljude ki jedni za druge više ne znaju. To je škoda, tako je lipo čuti besidu, tako je lipo osjetiti toplinu, ljubav u svakoj besidi i mladi su danas odlutali tamo, kad i mi stariji sigurno nismo nikada bili. Mi smo jednostavno živili jedni za drugi, mi smo komo čekali da se najdemo, da škercamo, da komedijamo, da kantamo, da plešemo, da se ljubimo, da se volimo. De nas ja, kada gledam ili preko mas medija pratim odvijanje života, meni je sve to čudno, moram reći. Ako mi dozvolite, Dorina moja, uz sve po svitu, bio sam često na najpoznatijim svjetskim plažama, kupalištima. Moram proštiti pjesmu koju sam posvetio tim boravcima i tom dijelu moga života.
2: Kako da ne, još to nas se lipo uklapa, još smo vajka u, ono bimo rekli, u plaža mudu.
3: Dobro, eko, a moja pjesma nosi naslov Lokvanje. Mnima ki ne znaju ča je lokvanje i ča za lokvanje nikada nisu čuli, zajno ću povidati da je lokvanje jedna velika lokva poli mojih rodnih šajini, kad smo blago napajali i kad smo se kako mala dica plivati navadili. Kupa sam se u svim morima i oceanima vega svita, na najpoznatijim plažami od Copacabane, Acapulca, Waikikija na Havajima, Maldiva, Kariba, San Tropeza, Kana, Lida, Bačvica, Valkana, Porečke ulice, Rovinjskega delfina. Ma iskreno ću vam povidjeti, moja najdraža plaža od svih plaži na svitu bila je i bit će naša draga Lokva, Lokvanje.
0: Čakam.

0: smo se kupali, mi smo van iz lokve, najprije su zmije pobižale van, i onda mi veliki puć, mali puć, doma smo više blatni hodili nego čekalo kako smo došli, ali srično je bilo.
1: Čakav ja.

0: najbliže po toj melodiji i posebnoj energiji koju šalje kad ga slušate, magari i koga neka pite, učinija najsličniji, najbliskiji onoj, onen istarsken.
1: Svaki jezik je lip, moram reći, apsolutno najdraži su mi talijanski, španjolski, francuski, izuzetno engleski je obaveza, tu nemaš ča, to je cijeli svijet da nas ima samo jedan jezik, a to je engleski. Ali ja moram reći,

0: ali kad ga god čujem tako me čini veselom napoletanskim. I ste imali doticaje s njime?
1: Ja imam, imam velikoga preteja iz Napolja. Ma to je Nino, oženio je Zagrepčanku Branku i družili smo se dok sam dolazio u Poreč svako lito po par mjeseci skupa. I Nino kaže, postoji samo jedan jezik na svijetu, to je napolitan.

0: bude.
1: Tako neka bude.
0: A...
2: Čakavijana.
1: Če ste se grotičali kad ste bili dica?
0: Da li sam se?
1: Grotičali.
0: Va, grotičali, pročičkali i svašta.
1: Da, ča je bilo razbijenih glav, je.
0: Va, Dorina, vi ste nemogući, vi ste... U meni budite moći, to nisu obična buđenja, to su vulkani. To su vulkani emocija i dragih lipih sjećanja.
1: Bolje da ne spominjem mater, oca, dida, babu, jer ćemo pojiti prelargo. Tu su i neke bolne uspomene i bolna sjećanja. A meni je drago kad se vi smijete, tako da ja provivan u Bosti tamo kad iće ti smih ne se nastaviti.
0: I ja vam se zahvaljujem jer tako me dobro peljate da ja noća sam prontat, je pre, bi rekli, ozbiljno prešeljo.
1: Marko, znate ča, nida mi neće da povidjeti, ja sam bila maša mala, ti kažuni se više nisu jako duperali kako jedan put kad je moj didi, kad su moji didi baba hodili u kampanju. No, povite mi ti kažuni, ma nisu oni bili samo za blago. Da
0: ne,
1: se sko...
0: ne, ne,
1: to
0: te
1: je
0: ne,
1: bilo svega ne, vraga, je to te bilo. Para.
0: Ja, okay, meni, Dorina, ma čaj vami, ma kažun, znate, ima jednu pjesmu Grote, istrijanske Grote, i onda u toj pjesmi pjevan s takvim veseljem, baš ono o kažunima, jer... Zidali smo i hiže, i šterne, i teze, i zide, ali smo zidali kažune s našim grotami, a u kažunima smo i marendali, u kažunima smo se hladili, počivali, sklanjali od grdega vremena, kažune ništa van svega. Tamo na Poreštini oni nimaju kažune, oni imaju kažete.
1: Da, bema vajku nonu. Ja kad vidim kažun, meni je i lipo, jedno malo se i nazdrhnen.
0: Jer
1: vajk kad...
0: Ali koje beside vi najdete? Naprimjer, sad ste rekli besidu zdrhnen, pa to je neopisivo lipo, jer naježim se, makena, ja zdrhnem se.
1: Nazdrhnem se.
2: Čakavijana.
1: Dvi beside keme je didna vadija, ja si ih volim jako. Jedna od tih je, je Tolić, ne znam znate li ča znači Tolić. Ste čuja za Tolić? Malo prvo, malo prvo.
0: Tako da ne, ma molim vas.
1: I Klimarica, ča je to?
0: E, to ne znam.
1: Klimarica vam je, vi si baba, cvit.
0: Vidite, to sam zabija, to sam zabija, jok. E, na primjer, sada kad besidam, ja imam tu suseda, prekrasan divan čovjek, zove se Marko, kako je ja. Ja sam mu neki dan reka, Marko, znaš kaj, moram te neke pitat. Znaš kako mi u Istri govorimo, ti i ja nismo imenjaci, ti i ja smo ženso, ženci.
1: Aha.
0: Kaže, kaj, ja sam mu rekao, imenjak, u Istri se govori, ženco moj, kuraja, naprijed mi hoj i drž mi se. I ono tada mene više ne zove ni Marko, ženco, tu sam, znaš kaj nekaj bom ti rekel, ženco pozdravlje tako da, ali on zabići babo mi to je. A ima toliko tega.
1: Ima toliko tega. I...
0: Pa na, evo, kad se, na primjer, samo još jedna, mene zove moj preteja iz Kanade, Davido, i pita, da li, ma kako se zove ona čaj, lopata, čaj, no, bilo kada se kruh metalo u peć, sam rekao, ne znam, zovem Karla Krnjeleruja, kega vi poznate, on je suprug od vaše učiteljice Flore.
1: A, da.
0: Karlo, prekrasan čovjek. Ja sam rekao, Karlo, pomori mi, molim te, nisam znao Davidu reći kako se zove ta lopata ili ča. reka Marko moj mi je Karlov je rekao, pa to je bio prgun.
1: Ja ne znam, neko tu besidu nije ja nis čula. A meni, ne znam zašto mi je dolazila, dok sam čekala ku besidu ćete najti, mi je došla na pamet pinjarica. A ni,
0: da,
1: ništa
0: a
1: slično temu je to, pinjarica.
0: Pinjarica, mama, ma vi ste bogatstvo.
1: Ma dobro, kako moramo mi takove beside se spensati mi u Istri, ma će nismo propio štabeli.
0: Pa to je bilo pinjerica, maj, burica. A mušli smo u burice.
1: Burice, ista. Tako je. Već kad smo došli u štalu, čas su noj mali voli.
0: Oko vrata su voli, kad se godilo u pašu Mansuru i mali kolete od spom.
1: Da.
0: One ma majko bože.
1: Ja sam mala manje posla s kravama, ja sam više mala stovari posla.
0: A i to. Ja sam ima sreću, mi smo mali čuda blaga i tega svega, a moj dide maj i konje. Ali ja sam više volija mojega tovara.
1: To je posebno blago. Da, ne, nema. Ča ćemo mi još tega zvaditi.
0: Znate Čadorina, pušmo emisiju i sve, ovo čas sada govorimo i o čemu sada se pominjemo, to je za mene takova sreća i lagnje će mi toliko lagnje pasati dan jer ste me oduševili.
1: Čuva zvati svak toliko kad se domislim kako ovu našu staru besidu da vam dignem moral. More, ćemo se smijati skupa.
0: Ma majko Božja, ma majko Božja.
2: Čakavijana.
1: Dragi štabeli, Marko Ivan Pekica iz Šajini. Hvala vam lipo da ste nam i opet učinija jednu lipu čakavijanu, da ste nas tim svojim lipim glasom i izričajem koji je pravi glumački popeljavnika pasana vrimena. Do druge prigode, čada vam rečem, svako dobro i sriću vam želimo.
0: Draga moja Dorina, velika hvala na svemu što ste sada rekli i što ste mi pružili prigodu da jopet dojdem doma, da jopet budem s vami i hvala vam od srca uz najljepje želje za sve dobro vama i vašoj familiji i svim slušateljima ove tako meni drage emisije Čakavijana. S ljubavlju vaš Marko Pekica.
2: Čakavijana.
0: Na odhodu, prije nego partim, samo vol sam stijati reći, čuvaj mi se svakega zla, draga Istro moja, mila mati moja, crlena zemljo moja, voljena Istro moja.
2: Čakavijana.

In the Navy, kaže Village People. A ja kažem da je broj 210-810, predbore 052 i s vama se družimo sve do 19 sati.

0: 210-810, krenemo s pozdravima. Halo, dobar dan. Halo, halo.
1: Halo, halo, se čujemo.
0: Čujemo se.
1: Kako smo, Jadranka?
0: Sjajno, hvala na pitanju.
1: Dobre, dobre, ovaj, može jedna glazbena zelja ovako, stara,
0: da, čujemo, šta?
1: Ali lijepa. Da. Lučo Dalla Caruso.
0: Dobro.
1: Može.
0: Može.
1: Dogovoreno.
0: Eto, dogovorili smo se, bye bye.
1: Ćao, čao.

Ovih dana nekako svima po Facebooku i Instagramu iskaču fotografije 80-ih, dakle kako bi oni izgledali u 80-ima. I svi su ludi za tim, pa evo ja sam stekla dojam da nekako očito da svi jako, jako volimo 80-te.

0: Hoćemo uzeti još jedan poziv. Halo.
1: Halo vama, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Može još jedna kraljica, kad smo već kod kraljica.
0: Ajde da čujem koju bi vi kraljicu.
1: Blondi.
0: Blondi može.
1: Kad to glas može.
0: Odmah smo se dogovorili. Koja pjesma?
1: Kad te glas. Kad of glass, znači.
0: Da, može.
1: Hvala, počno, čao.

0: 218, 110, još je netko na vezi. Dobar dan i vama.
1: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan.
1: Ako može Deni Lenox, izaberi ti Dorina.
0: Nije Dorina, nego Jadranka, ali...
1: Jadranka, hvala. Pardon.
0: Da, evo, izabrat ću nešto Deni Lenox, baš onako s guštom.
1: Hvala.
0: Bye, bye. Jučer sam bila, ne, u nedlju sam bila Nataša, danas sam Dorina. Dobro. Neka ja ovu emisiju vodim već 47 godina, još ne znate moje ime, bravo.

0: Bezvremenski. Ovo je baš bilo gušt slušati. A mi idemo dalje, već smo na... Evo, pola sata je prošlo u trenu. Opet imamo poziv na 210-810. Dobro večer vama.
1: Dobro večer.
0: Evo, slušam.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer.
1: Može li pjesma Eclipse Del de Gudre?
0: Kako, molim vas?
1: Eclipse Del de Gudre.
0: Eklik Delta Gudrem.
1: Eklip kao ova pomrčina.
0: A eklips?
1: A, tako je, tako je.
0: Dobro, idemo mi tražiti. Budite malo strpljivi, nadam se ćete imati sreće. Može?
1: Može, može.
0: Bye, bye. Ovo je China Girl i David Bowie. A Bowie može uvijek, u svakom trenu. Još dakle po ure imate vremena nazvati nas na 210-810 i poželjeti glazbenu željicu.

0: Dakle, za sve ove koji su preživjeli današnji dan. Je počela kiša, Daniele? Nije još. Dobro. Kažu da je bilo onako brkasto u Zagrebu. Vidjet ćemo što će i da li će stići do Pule. Ja se ne bi ljutila da recimo noćas nas lijepo opere. Halo. Halo, halo.
1: Dobro večer.
0: Dobro večer i vama.
1: Sad smo već kod kiše, ali bi moglo to biti i purple rain.
0: Ah, može. Daniele, jel stane, jel imamo, jel može?
1: O, stane, mora stati. Nije još ni počelo.
0: Nije ni počelo. Kako ne, još imamo samo 25 minuta.
1: Ajde.
0: Bye, bye.

I ja moram priznati, evo, aj Daniele će se složiti, brže prođe ovako kad imamo puno poziva, kad ispunjavamo vaše glazbene želje i željice. Ono, prozvuji vrijeme i prođe sat vremena u trenu.

0: zakazao, pošto je osoba koja je nažalost stradala par puta prijavljivala, nitko nije reagirao.
1: Katastrofa, jednostavno nemam komentar, to se stalno dešava.
2: Grad Slatina će učiniti sve što je u svojoj moći kako bi pomogao toj obitelji, ne znamo što im je trenutno potrebno, niko nije spreman za ovakvu situaciju i evo što bude potrebno neka se obitelj javi, tu smo u Rašer.